בת מרין זיה פול שטייט ברוס טרדרם בסיגור ילה בלקונס קסיירקל דאל גאד דאל גני ביירוטי זובה אין צאוור גפצ'ה יאבריגי סובה יאני פאנה צ'ור זובה זרקה פאנה הובדה גפצ'ה גור אים הודה סאבין צאוור מוקה גור